0: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا ارادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے, تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے, خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے, کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے, اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

تیرے دل کی طرح آباد رہے تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. جی گیس کرے وزر سامعین اکرام یہ شعر کس کا ہے؟ بیوٹیفل سا شعر پوئٹری کس کی ہے؟ بہت فیمس پرسنالٹی, میری فیورٹ پرسنالٹی, اور ان کا انداز اور خوبصورتی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ودیت کی. ایک بہت ہی چلے میں فیمیل کیٹیگری میں ان کو رکھتی ہوں, اور اتنا کلو تو دے دیتی ہوں, اور کلو اتنا واضح ہے کہ سب کو پتہ چل جائے گا اتنا بیوٹیفل شیپ کس کا ہو سکتا ہے. اور بیوٹیفل پرسنالٹی ہے, اور پوئٹری کیا بات ہے, بیوٹیفل, مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے, سوچا آپ فون کالز کریں مجھے بتائیں یہ شعر کس کا ہے. جی بیفوریشن ریڈیو 1413 اے ایم پر صبح 9 میں اشیا اختر کے اس پروگرام میں آپ نے مجھے کال کر کے بتانا ہے یہ اتنا بیوٹیفل سا شعر جو ہے یہ کس کا ہے. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی ہماری آپ کے ساتھ بات چیت اس نمبر پر بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہے 07800599563. سامعین اکرام میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے ریگولر کالرز بھی ہیں, جو معزز ہمارے, بلکہ معزز ترین کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے نہیں یقیناً ہمارے معزز ترین سامعین اکرام جن کی فیڈ بیک جو ہے, جن جو ہمیں رہنمائی ہماری کہتے ہیں, جو ہمیں فیڈ بیک بہت خوبصورت دیتے ہیں, جو ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں, اور ہمارے جو ایک وہ کہتے ہیں نالجیبل ہمارا ایک کوئی بیان ہوتا ہے اس میں مزید وہ نالج اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار جب کرتے ہیں, تو ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو میرا ایک دفعہ پھر آشا اختر کا سلام پہنچے. بالکل, اور یقین کریں کہ دھیرے دھیرے میں ان باتوں کو لے کے اپنے ٹاپک کی طرف آ رہی ہوں. ٹاپک اس خوبصورت انداز سے آج بیان کریں گے, شامل گفتگو آپ سب بھی رہیں کہ کسی کو کوفت نہ ہو, ذہنی کوفت نہ ہو. مجھے بہت دیکھیں, جو ہم جب کسی چیز کو سننے لگتے ہیں نا, ہماری آٹومیٹیکلی ہماری توقعات جو ہے نا, ہماری توقعات سے زیادہ توقعات بند جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا زبردست سا دلوں کو چھو لینے والا انداز ہو, دلوں کو چھو لینے والی گفتگو ہو, اور دلوں کو چھو لینے والا, ہماری توقعات جو ہے نا, ہماری توقعات سے زیادہ توقعات بند جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا زبردست سا دلوں کو چھو لینے والا انداز

اور اس سے پہلے کہ پھر آپ کہیں بہت سکیل باتیں ہو گئی, خوبصورت سا سانگ آپ کی نظر کرتے ہیں, نیو پنجابی رومانٹک سانگ 2026. آئیے ذرا سماعت فرماتے ہیں.

سلام اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 اے ایم پر عائشہ اختر آپ کے لیے آج کٹہرے میں کھڑی ہو گئی ہیں، کیونکہ ہر طرف سے یہ جو ٹاپک اتنا وسیع و عریض ہے اور گھیر لی گئی ہوں میں ایک قسم کی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اتنے وہ عرصے کے بعد، جب ایک وہ لاوالی پن ہوتا تھا تو ہم کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے اور ہم جو ہے بڑے پرجوش انداز میں ٹاپک کو لے کے بس اپنی بات، لیکن وہ تو تب تو ہم اپنی بات منواتے تھے کیونکہ ٹرافی کا انتظار ہوتا تھا، ہم نے خوبصورت سی ٹرافی ادھر پڑی بھی نظر آتی تھی اور لے کے جانی ہے آج کی محفل، ہم نے لوٹ کے لے کے جانی، ہو نہیں سکتا خالی ہاتھ گئے تو کہیں گے وہ جی واہ یہ کیا ہوا۔ anyway, آپ کو پتا ہی ہے کہ کیا حال ہوتا ہے اس وقت، تو اس وقت بھی گفتگو ہماری جو اس لہج پہ جا چکی ہے کہ ہمیں فیڈ بیک آ رہی ہے، اور اسپیشلی بین الاقوامی سطح پر جب ہمیں جو ہے جوائن کیا جاتا ہے وہاں سے ہمارے پاس جو فیڈ بیک آ رہی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گی، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ہمارا ٹاپک اور ہمارے جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک عروج دیا ہمارے ریڈیو کو، کہ کرم نوازی اللہ پاک کی کہ اس وقت جتنی بھی جہاں کہیں بھی دنیا میں ہماری آواز جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ٹاپک ایک کہیں گے کہ انسانیت کو کور کر رہا ہے، پوری انسانیت کو اس میں ہیومینٹی آ رہی ہے، ہر لحاظ سے ہر ایک پہلو سے یہ ٹاپک جو ہے کور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات چیت جاری و ساری ہے، اور جو ہمیں فیڈ بیک ملی ہے ایز اٹ از آپ کے لیے ضرور بیان کرنا چاہوں گی، بتانا چاہوں گی کہ کیا مجھے کامنٹس مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے جی، اور دوسرا نمبر 07800599563 ہے، اور ابھی مجھے جو واٹس ایپ کے اوپر جو کامنٹس ملے ہیں، کال میں نے انہیں کہا کہ نہیں بھائی وہاں پہ آپ کا خرچہ لگ رہا ہے، اور آپ واٹس ایپ کے اوپر کال کر سکتے ہیں، ہمیں کامنٹس چاہیے ہوتے ہیں، فیڈ بیک چاہیے ہوتی ہے، پتہ چلے اندازہ ہو کہ آپ لوگ کس حد تک ہم سے جسے کہتے ہیں نا سہمند ہیں، کہ آپ اگری کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے بالخصوص آپ کے لیے ہے، آپ کی طبیعتوں کو مد نظر رکھنے کے لیے، اور یقین کرے کہ جو محنت کش طبقہ بھی جو ہے ان کی تفریح تباہ کے لیے، اور اوور آل ورلڈ وائڈ اور ہیومینٹی بیس کے اوپر، کہ اب اتنے اس میں سے پہلو جو ہے اور جو مجھے بتائے گئے ضرور آپ کے گوش گزار کروں گی۔ اس وقت میرے پاس کامنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے، کامنٹس جو آ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے الحمد للہ رب العالمین، اور عائشہ اختر کا ہمیشہ کی طرح یہ مقصد ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہم ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مقصد انسانیت نہیں بھولنا، کسی نہج پہ جا رہے ہیں، کسی اینگل سے جا رہے ہیں، کسی محفل میں ہے، ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک گھر کو، اپنے گھر کو، قوم کو، نسل کو، تو یہ ریپریزنٹیشن جو ہے یہ کیسی ہونی چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ بہت سے آئیڈیاز میرے اس دور کے، کہ جب واقعی کالج میں دیکھیں نا بڑی بڑی

سامعین گرام پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر ہمارا پروگرام جو ہے آلموسٹ اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ رہا گفتگو کا بھی اور اس سے پہلے کچھ اور گفتگو کی طرف مزید بڑھیں ہماری ویب سائٹ ہے bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 07800599563 اور کیا کہیں کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہمارا ٹاپک جو ہے اور بہت وسیع و عریض اور اس وسیع و عریض ٹاپک میں سے کچھ لمحے جو ہے وہ ہم اب پوئٹری کی طرف آتے ہیں. میرے پاس پروین شاکر کی بہت ہی خوبصورت سی ایک پوئٹری ہے, مجھے بہت اچھی لگی, سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اسے. کہ جی بالکل مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کہنا کہ عرض کیا ہے کہ جی ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہے تو شکایت کیسی, ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہے تو شکایت کیسی, اب ہم انہیں خوش بھی نہ دیکھے تو محبت کیسی, دل میں بسا کر ہمیں بھول گئے وہ ایسے جیسے کبھی ہم سے, ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہے تو شکایت کیسی, اب ہم انہیں خوش بھی نہ دیکھے تو محبت کیسی, دل میں بسا

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ورلڈز لوکل ریڈیو، بریڈفورڈز نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنرز جو اس وقت کثیر تعداد میں ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور جنہیں ہم کہتے ہیں سوتے مجاہد، آپ سب احباب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسرے کال، اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو آل، اور

رہی ہمارے احوال کی بات تو ہم آپ سے بتا دیں، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکل آتی ہے، لیکن مجموعی طور پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق، ابھی جب میں پروگرام کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو ٹمپریچر تھا تقریباً 17 سینٹی گریڈ، ٹمپریچر 19 to 20 سیلسیس تک جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بارش کا امکان سپہر میں موجود ہے، جس میں شدت بھی آ سکتی ہے۔ آپ سنائیے، آپ کے ہاں موسم کیسا ہے؟ آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے؟ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں قیامت خیز بارش ہوئی ہے، جس نے بے شمار، الحمدللہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا ابھی تک، لیکن بہت سی عمارات میں پانی داخل ہو گیا، بہت سے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا کرم اور فضل قائم اور دائم رکھے۔ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے، جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ حسب روایت ہماری آمد کے ساتھ ہی ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ جان ہی چکے ہوں گے کون سے وہ مہمان ہیں جو ذرا سی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتے اور آن موجود ہوتے ہیں، اور کون سے وہ مہمان ہیں جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں اور جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں اپنے ان احباب کا جو پیج پر ہمارے ہمراہ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے ہیں۔ حسب روایت اپنے مہمانوں کا تعارف ہوگا، لیکن ایک حسین گیت کے تحفے کے بعد، جسے ہم کر رہے ہیں اپنے تمام سامعین و ناظرین اور اپنے ان سوتے مجاہدوں کے نام، نادیدہ لسنرز کے نام جو ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں آن لائن، آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام، اس خوبصورت گیت سے غزل اس نے چھیڑی کا آغاز، تحفہ قبول کیجیے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں بیڈفورڈ ایشین ریڈیو جس کی نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bedfordasianradio.co.uk پر سنی جا رہی ہیں. میں ہوں رفعت عباس, آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے. جو احباب تشریف لا چکے ہیں ان کا ذکر خیر ہو جائے. ریاست صاحب موجود ہیں ہارڈس فیلڈ کی حسین فضاؤں سے, وقار میاں موجود ہیں ویک فیلڈ سے, ریاض صاحب بریڈفورڈ کی حسین وادی سے, سمیرا بٹیا بریڈفورڈ 3 سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں, بھگت سنگھ صاحب موجود ہیں لیڈز کی حسین فضاؤں سے, ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی حسین وادی سے,

دوستو، پردیسی مجید صاحب نے ایک بہت خوبصورت شعر بھیجا ہے کہ تجھے بھول جانا ممکن نہیں، تو یاد نہ آئے ایسا کوئی دن نہیں، تجھے بھول جانا ممکن نہیں، تو یاد نہ آئے ایسا کوئی دن نہیں۔ بہت خوبصورت شعر ہے پردیسی مجید صاحب، ہم نے اپنے تمام ادب کے شدائیوں اور شعر کے متوالوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں ہڈرسفیلڈ کی حسین فضاؤں میں، جہاں موجود ہیں ریاست صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت۔ ریاست صاحب، آپ کی اور آپ کی اہل خانہ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس قدر باقاعدگی کے ساتھ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، قبول کیجئے۔ آمد کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک. وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت اور دو فنکار کا. آج ہم نے جو گیت منتخب کیا ہے یہ 1971 کی ایک فلم آئی تھی، فلم کا نام تھا سلام محبت. اس کے ہیرو تھے محمد علی اور ہیروئن کی صورت میں موجود تھیں زیبا. بے انتہا خوبصورت فلم بے انتہا مقبولیت اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچی اور اس کے گیت خاصے مقبول ہوئے، اور گیت تحریر کیے تھے قتیل شفاعی نے، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے لکھے ہوئے بے شمار گیت ہندوستان اور پاکستان کی فلموں میں مقبولیت اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچے. قتیل شفاعی کو بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا. ان کے گیت اس قدر مقبول ہوتے تھے کہ پہلی بار ہی ہوا کے دوش پر جب پہنچتے تھے تو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے. قتیل شفاعی کے لکھے ہوئے اس گیت کو جو آج ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، دو خوبصورت فنکاروں نے جو پاکستان کی پہچان بھی بنے، احمد رشدی اور نور جہاں کی آواز میں اس گیت کو ریکارڈ کیا گیا تھا. گیت کے بول تھے سلام محبت، بڑا خوبصورت، بہت ہی خوبصورت گیت ہے. اور آج ہمارے مہمان شاعر ہیں قتیل شفاعی صاحب، جن کے لیے میں کتنا بولوں. ایسا شاعر کہ جس نے سکہ جما دیا انڈسٹری میں، چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا پاکستان کی ہو، اور ایسے مقبول گیت دیے دنیا کو جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. جو مقبول گیت آپ سنیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قتیل شفاعی کا لکھا ہوا ہے. میری ان سے ملاقات رہی، بہت ہی نفیس آدمی تھے، اور آج تک ان کا ایک تحفہ میرے پاس کہیں پڑا ہوا ہے، یہ یاد نہیں کہاں رکھا ہے. ہاتھ سے بنایا ہوا پان کا بٹوا ہے، یہ جو لوگ پان کھاتے ہیں ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس میں ایک میں چھالی، ایک میں تمباکو، ایک میں الائچی رکھ کے اور پھر بند کر دیتے ہیں. یہ پرانے لوگ بنایا کرتے، اب تو میرا خیال بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہوں گے جو یہ بٹوا بنانے کا فن جانتے ہوں گے. بہت خوبصورت خوش رنگ ہوتا ہے، اور اسے چھالی، تمباکو اور الائچی وغیرہ نکالنے کے بعد، لونگ نکالنے کے بعد، سب کے پورشن بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. اسے پھر کھینچ کے جو اس پہ کہنا چاہیے کہ رسی سی بنائی ہوتی ہے ہاتھ سے، اس سے بند کر دیا جاتا ہے. تو وہ تحفہ میرے پاس قتیل شفاعی کا کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہوگا. آج ہم انہی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ نہ قتیل شفاعی موجود ہیں، نہ احمد رشدی موجود ہیں، نہ ملکہ ترنم نور جہاں موجود ہیں، اور نہ ہی اور بہت سے فنکار موجود ہیں. زیبا حیات ہیں، بہت بزرگ ہو گئی ہیں، محمد علی اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں. قتیل شفاعی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے 2001 میں، لیکن گیتوں کا ایک ایسا خزینہ ہماری نظر کر گئے ہیں جو جب تک موسیقی کے دل دادا اس دنیا میں موجود ہیں اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. تو آج چلتے ہیں ایک شاعر ہیں قتیل شفاعی، ایک گیت کے بول ہیں سلام محبت، بڑا خوبصورت، بڑا دل نشین، اور موسیقی سے اسے سنوارا ہے استاد موسیقار جن کا کوئی ثانی نہیں مجھے نظر آیا ان کے بعد، خواجہ خورشید انور صاحب نے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں ایک شاعر ایک گیت ایک فنکار کا. آج کی فلم ہے سلام محبت 1971 کی، گیت کے بول قتیل شفاعی، گیت کی موسیقی خواجہ خورشید انور، آواز کا جادو جگا رہے ہیں مرحوم
احمد رشدی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو، سب کے جو ہے گزر چکے ہیں، درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کا، احمد رشدی تشریف لا رہے ہیں۔

کہ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام، صدا سلامت رہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ یہ انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اور وہی اپنی آمد کے اظہار کے طور پر ہمیشہ بھیجتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی آمد ہمیشہ ہمارے پروگرام کے لیے چار چاند ثابت ہوتی ہے۔ آپ جس قدر باقاعدگی کے ساتھ سات سمندر پار سے ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد ہم آپ کو بنڈلے لے کے چلیں گے، جہاں موجود ہیں ہمارے شکیل صاحب اور سننا چاہتے ہیں ایک بہت خوبصورت سا گیت، ایک ایسے فنکار کی آواز میں جو میرے بھی عزیز دوستوں میں شامل تھا اور دنیا جسے جنید جمشید شہید کے نام سے جانتی ہے۔ جنید جمشید شہید اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا رتبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ شکیل بھائی بتا رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کس قدر خیال رکھتے ہیں فنکاروں کا، کہہ رہے تھے کہ آج جنید جمشید شہید کی سالگرہ بھی ہے، تو سالگرہ کے پرمسرت موقع پر ہم ان کے تمام چاہنے والوں کی جانب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ میرا خیال سالگرہ کا تحفہ اس سے زیادہ ان کے لیے کوئی خوبصورت نہیں ہوگا، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، پھر ہم آپ کو شکیل صاحب کے تحفے کی جانب لے کر بڑھیں گے، جو انہوں نے خراج عقیدت کے طور پر جنید جمشید کا ایک گیت منتخب کیا ہے، میں نے نہیں سنا پہلے، شکیل بھائی آج پہلی بار سنوں گا۔

دوستو میں ان کی مقبولیت کا ایک قصہ چشم دید آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہالینڈ سے خالد سلیم میر صاحب تشریف لائے ہیں، خدا کرے کہ ان سے بات صحیح ہو جائے اور انہیں ہماری آواز پہنچے، حالانکہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ شکیل صاحب اور جناب ایوب چوہان صاحب سے بات ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں ہالینڈ اور پوچھتے ہیں کہ خالد بھائی کہاں غائب تھے۔ السلام علیکم، السلام علیکم،

0: اور دوستو آپ کو علم ہے کہ خالد سلیم میر صاحب بلا مبالغہ کئی مہینوں کے بعد آج ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے ہالینڈ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا خوبصورت انتخاب آپ سب جانتے ہیں کہ بے انتہا نایاب یکتا اور نادر کلام لے کر وہ ہماری بزم کی رونق بڑھاتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور بے انتہا خوبصورت کلام کے ساتھ وہ بزم میں حاضر ہوئے تھے. انہیں گیت کے بول یاد نہیں آ رہے تھے, چاہتے مجھے پتا ہے کہ وہ محمد رفیع کے دیوانے ہیں, اور انہوں نے پسند میرے اوپر چھوڑی تھی کہ رفعت بھائی اپنی پسند کا کوئی بھی گیت میری جانب سے اپنے تمام سننے والوں کے نام کر دیجیے گا. میں نے وہ گیت منتخب کیا ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اسے نہ صرف خالد سلیم میر صاحب بلکہ ہمارے سامعین اور ناظرین بھی پسند فرمائیں گے. سو لے کر حاضر ہوں خالد سلیم میر صاحب. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا ہمیشہ کرم و فضل رکھے اور صحت عطا فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ خالد سلیم میر صاحب کی طبیعت شدید ناساز رہتی ہے, لیکن ادب سے ان کا لگاؤ اس قدر گہرا ہے, اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو میں ان کے خوبصورت کلام کو اپریشیٹ کرتا ہوں وہ میری آواز نہیں سن پاتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خالد سلیم میر صاحب جو ہیں وہ ذرا سماعت کا معاملہ ہے ان کی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے بحال فرمائے. یہ گیت ہے جو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے خالد سلیم میر صاحب اور آپ کے سامعین و ناظرین کے, آپ کے چاہنے والوں کے نام.
1: کوئی لڑکی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئی, تمہاری یاد ہمیشہ میرے دل میں رہے گی. دیوانی ایک بار پھر تو کہو, رہیں نہ رہیں ہم میں کیا کریں گے, بن کے کلی بن کے سبا آ گئے وفا میں.

دوستو، ہماری محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ لنچ بریک میں تشریف لا چکی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج میں نے ایک بے انتہا خوبصورت شعر منتخب کیا ہے ادب کے شیدائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام. کہتی ہیں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور بہت خوبصورت انتخاب ہے آپ کا، اور آپ کا گیت لے کر حاضر ہوں. آپ وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی ذمہ سے توقیر بڑھاتی ہیں، اس کے لیے ہم تہے دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے.

0: تو میں معذرت خواہ ہوں، ڈاکٹر صاحب جس محبت، چاہت اور پیار سے ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے تشریف لاتی ہیں، یہ گیت ساتھ ساتھ ہیں اور یہ گیت لگ گیا تھا کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا پسندیدہ گیت آپ کی نظر کریں گے۔
1: By advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
4: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
3: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
4: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
3: فرسٹ چوائس
4: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
3: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
4: 01274317644۔
5: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
6: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
4: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
6: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
4: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
6: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY۔
4: ٹیلیفون 01274731555۔ منگلا کیٹرنگ سروسز UK۔ دلہن وہ جو پیا من تھائے،
6: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
4: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
6: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
4: جو دلہن کرے سنگھار،
6: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
4: خالص سونے کی پہچان،
6: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
4: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
6: آپ کی شان
4: ہماری آن،
6: کوالٹی کی پہچان،
4: پاکستان جیولر، 1 Dufferin Lane، بریڈفورڈ، BD95ER، 01274491442۔
6: پاکستان جیولر۔
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 days، پلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
10: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا، آفرز ان مینی گو اسٹور، روزانہ تازہ سبزیاں، پھل، فروٹ، سلال، میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا۔
10: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینیگم سپر اسٹور۔ مینیگم سپر اسٹور، کارلائل روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8AX، فون بریڈفورڈ 4955555۔ ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش، مینیگم سپر اسٹور۔
11: مینیگم سپر اسٹور،
12: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: دوستو، سما خراشی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو گیت سننا چاہا تھا، گیت غلط ہم نے کیوں کر لیا، لیکن ہم اس کی تلافی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جس محبت سے تشریف لاتی ہیں وہ ہمارے لیے باعث سے مسرت ہوا کرتا ہے۔ آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، قبول کیجیے، مجھے یقین ہے کہ آپ معاف فرمائیں گی۔

دوستو وقت کم ہے، مقابلہ سخت. سمیرہ بٹیا کئی باہر گئی ہوئی تھی، ابھی ابھی وہ تشریف لائی ہیں اور تشریف لائے ہیں بہت تاخیر سے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کا تحفہ ان کی نظر کر سکوں، وعدہ نہیں کرتا اے ڈی چودھری صاحب. لیکن ہاں، کیونکہ سمیرہ بٹیا کی بکنگ آغاز پروگرام میں ہی ہو گئی تھی اور اب ان کا تحفہ ان کی جانب سے ان کی پیاری پیاری کزنس مڈلز برا میں سن رہی ہیں، ان سب کے نام کرتے ہیں. اللہ آپ کی یہ محبت یوں ہی قائم و دائم رکھے اور نظر بد سے بچائے.

دوستو کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے اور اس کی خصوصی محفل روشنی سجا کرتی ہے. کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جمعۃ المبارک کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کے ساتھ. اب اجازت دیجئے, آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ برادفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428 349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
12: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے
7: جی ہاں بیلز جہاں فش اینڈ چپس برگرز فل انگلش بریک فاسٹ فریش کیکس اینڈ میکرونز
12: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے آج ہی تشریف لائیے اوپن 7 ڈیز بیلز سی روم 46 رولی ایونیو بریڈفورڈ BD6 1DA فون 01274306567 بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن
11: ارے سنتے ہیں اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے
12: ایسا عمدہ لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں
11: منگنی سالگرہ شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے
12: اور خوشبو لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے
11: منگلا کیٹرنگ 77 Athington Street براڈفورڈ BD8 ATY
12: ٹیلیفون 01274731555 منگلا کیٹرنگ سروسز .uk
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فرام بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دی ورلڈز لوکل ریڈیو، بریڈفورڈز نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.